0: Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi u Zaječaru, danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura oko 27 stepeni. Sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 30 u plusu.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za ritam mog rada.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Ponesi muziku sa sobom.
3: Muziku sa sobom.
4: www.radiomagnum.rs.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Novo. Novo.
1: Ja by tebi, tebi dao sve. Pola sebe radi tebe, reka briga me. Ja by tebi, tebi dao sve.
2: Toma, za tebe.